Wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga bugur nga nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.